fana soba mete no kani no kani bani ina gibrinka truku na no mo kwa kuru no mabeka iri 104.3 fm gano iri kono ne ya anazama kuru pai 4

Ayiwa bɛ miyan wuli k'a fɔ ko nɔn b' e 02 31 41 42 02 21 60 41 22 eyiwa ne bɛ miyan mɛ ne bɛ jibi a bɛ yan di sebala fɔ ɛhɔn ladasi kan